0: All right, and then now we radio mono definitely not ya karatiki bota da iyo diko meni na tini niyo tuhere kumdake habiche amina biro mano karatiki mchawa ye achelwa lego kija mono pilo ganyia ama po berikari mono mekarati botin lebluo bari kumchawa rio no biberikari mono mekaro kile mono enola wind radio nena mi kita me program wa waru kereoko enola wind radio chunya tima yom mni ati kere paso murin ye kakan eno ati kikanicha mono mezowe ma benatia mitabedikari mono mejolo enoko studio me speaker feminine martin akwat murin apoyo la chwe chpiri cho ni ning
1: acho mabe lis inke cho
0: nene nana cho mabe bene aburu manu wa yo jane Chidong balwa ni kikwanyo, balwa ni kiluwa, balwa ni dongwilu bampi po pere. Wabina ya lokum Yesu Kristo ni matin, Yesu Kristo ene yubera nga. Kare duchu wa maru lok, dano maru nying Yesu, keringat ma po lare maru nying Yesu, keringat ma time raj maru nying Yesu, keringat ma do... Gimoy ken mutim, cha muken benuti cherka timo bal, ento wajini Yesu konya, pien mira ni Yesu konya. Pangeo mirwa ne antien Yesu ni oberanga ke pa Yesu Kristo ya wabicher kaneno ne waneno kong jo Hebrew chura chel tinga chel okeri angwen Yesu Kristo ubero anga Hebrew chura chel tinga chel okeri angwen ene wacharo neno ki kenyo lokom Yesu Kristo Ya Bible iromo choyo ne pinka ikwano be chama la chen pien chawa ne eni chamo keneno po be kwane kit machara ne mirbet kere. Wabi neno ti potkaratach aliwa chel ki mi ario kabi chel Bible mi lewa chole wye madiyo nage choyo ne luba uloko kwedwa iwore. Yam chon luba loro ki kwarwa idu lok ma pol dok iyo ma pat pat kun loro ki dok lu nebi. Ento e karman ma la chene endong loro kwedwa iwore. Jami duchu ma tie luba chengu tiyo gi pitwe pa wore. Ma eno yubo ni miro ubet won jami duchu. Endero medeyo pa luba. Chal pa luba ki kume tie ikume. Dok enbere. Matiyo jami duchu matiye ki tero met loke. Madong en utiyo tich melu wako bal, eno beru penyi ka beru me deyo, tunga chuch inget won tu won deyo, maduong matiye malo ipolo. Kundong eno loro, udogla dit mada makaro lumalaika duchu, maroma roma ki kitma nying magimie be, matek makaro meggi duchu ki pak Yesu Kristo. Waneno Yesu Kristo ene yetinget matiki tuero duchu petiki tue mo iwi lobo kany kono kwene madakaru kituero pa Yesu Kristo kipak Yesu Kristo pien lokpaluban wache ni jemi duchu maki waneno kiken kikeru pituero mamege pituero pa en Yesu Kristo pien ya chiaki michwe Yesu Kristo no donk tie kanu kenda waya kar chek machon no dong lok ma nying Yesu Kristo beru pegado eto ka ini neno e book pa John chura na chel tinga chel wani chon lo lok tie lok ting tie borlo ba lok eno belo ba lok en ene Yesu Kristo ki pa Yesu Kristo so Yesu Kristo ene ye net matiki twer makaru ki twer mo kene duchu ki twe mo ki ken ma ini winyu pire Yesu Kristo tiki twer makaru ki twe ene duchu peti ki twe mo madakti wi twer pa Yesu Kristo ki pa Yesu Kristo ti en lokani ka Yesu Kristo waje ni umiru time kit mone ni e ubiti me kit eno ni ki kume pian ena ye won twer ki pa Yesu Kristo machalo ka wa por ilo mi Uganda ka kala president wa ma ere did loro ko wa chini miru timi kuma ene timeni ene Yesu Kristo tiki tuwe ya makaro ki tuwe muka ene guduchu tuwe mi wi lobo ni tuwe mi wi yamu tuwe mi berini Yesu Kristo uberu ngat ma tiki tuwe ya donka ini ye i en miyo piti ki tuwe ya muka ken madak beru ki tuwe ya kumi Peti kit gin mo, ma ber ki twer kumi, ma kelo pere kumi, ma kelo luor kumi, ma kelo kirare mo kumi, pien, no in itiyo won twer. Won twer, ngan matiki twer we kum tuo, ngan matiki twer we kum to. Wane o Yesu Kristo uchiro ki liel. To bena po ber ki ker me guwako kum Yesu Kristo machalo pine. Pien ene ye won twer, kipak Yesu Kristo. So wane o bukpa jo ibro wachi wane Yesu Kristo ene ye ngat matiki twer mukene Maloi ki tuwe ya muke ni guduchu. Iromu kwa anu ki bukpa jokolo chai chura rio chakwani ki kumtinga chel ichel kena nyim. Kipak Yesu Kristo. Wabi nani Yesu Kristo machalo en. Jimi mabejo duchu ma wanwa ngeyoni. Ti i Yesu Kristo. Kwa mwa nani kong epecho chura achel chinga dek. Epecho chura na achel chinga dek wachi waningo. Guti choy wang Bible mukene ni ping piene dikonyi ichawa monyo ikaramo. Bupa jo epechu chura na chel liske no kwan keti yapone. Epechu chura chel tinge adek. Kwane kuman, wye kichoy ni, gume chwin magimiyo bot jome matye I Kristo. Miyor gifolu ba, won ruotwa yecho Kristo. Pien I Kristo, don umiwa kit gum, me chwin duchu matye polo. Gum weng matye polo ti kimiyo don ti bot Kristo, yeso, kipak yeso Kristo. So, kawan wa miru gum ni eroni, gum mo kiken, gum mabe duchu. Ti I Yesu Kristo pien guma aki polo ni oberu guma be pe guma raj pien watiki guma raj watiki guma be don guma bejo mati I polo ni ere ye ti I Kristo yecho maka in do ye Yesu Kristo bali chani don ki luwako tien loke ni gum madong tieni in ibinongo ne pien gum ti Yesu Kristo gumi weng Ti Yesu Kristo kono gumi ni chan kono gumi lonyo kono gumi kwa petum gumi ngo weng ti I Yesu Kristo me Nazareth kipak Yesu Kristo so ka wanwa ye ikom Yesu Kristo ka wanwa nyang ikome ka wanwa miru en ki ken mapat ki ngat mo mapat chi gum egu ni duchu wano kipak Yesu Kristo so per te tutwal ni miru wanwa ye ikom Yesu Kristo dok wa chung I en Yesu Kristo be ene yo beru Yo, kada ki kwa, en tiki la yap, me jemi duchu. Kwa bi neno ne ki vukpa John Jiri chura para ngwen. Chakwan ki kumtienge apa, wia bichel, John Jiri chura para ngwen. Kwa bi chako kwan ki kumtienge abichel. Makwane kumane, ni yechu odoke ieni. Ana yo kiada kikwo petieng at mo mabino bot one kono ki I an keken Yesu Kristo lokpalo batika wachi wakanyi Yesu Kristo eneye yo kada kikwo kekem en kere petikid yo mo mawana romu tich kwere mi o ikwoma petum petikid yo mo romu kwanyu ne mi o boloba petikid lim mo mawaromu chulu ne petikid gin mo kiken mawana romu tiyo ne mapak ki woki Yesu Kristo. So pere tektu twalni omier wan wange ni Yesu Kristo ene yo beru yo ki kwo ki ada ka yin mir yo ma cheri won yo ma yo ma kir mati omier in iye Yesu Kristo me Nazaret ki pa Yesu Kristo pene an pa balba an wana yang fut pa nero dan ebe fut pa ti ma bo pa cher beka tiet mo pa yero dan ento bal lok palo ban wajune bal uno wa ni mano football pian futi gam wa gama ich no don wanu balo ti lokene ka we wan wa bet ki kero me ye me beri me beri me o but one o mir wa woki but Yesu Kristo so eni no ini tuje Yesu Kristo machalo roti kila lari ching moto ne kumbal enne chi indong ibi beru ki kero mi o bodlo ba ibi beru ki kero me le piene we ini o we le ga ni bo no lek ni woke Yesu Kristo pian lega wenga lega win ka wa ka ki le we ni inying Yesu Kristo pian ni woke I em jimin eni don weng tine ki pa Yesu Kristo eno mi o kara duju dano wa lek pira lek pira lek pira Lek pi ento piene ke ngeni ngati eno ye Yesu Kristo maka eno lego. Piano bi lego inying Yesu Kristo mati ene chi Yesu Kristo bi gamu legane. Don imbene we ini o but one. We ini o ikoma petum. We ini bet I yomati omir indano I ye Yesu Kristo machalo ruoti kila lani. Dok I chungi en dok I woti en kare duju mekwoni. Kipa Yesu Kristo. Pira tek tu twalne mirwa te Yesu Kristo. Machalo ginma ngatma pira tek adida. Yesu Kristo ena ye yo kikuoka da. Kipa Yesu Kristo. Waneno kong a korente mi achel chora apa. Tinga para dek. Korente mi achel chora na apa. Tinga apa wia dek. Wachi waningo lokum Yesu Kristo. Korente mi achel chora apa. Pa, tinge ya pa wye adek. Wabi chere ka kwanu ne, korente mi ache chora. A pa, tinge pa adek kwanu ne. Peti biro mo, mamago wu, mape maro da no duju. Luba agende, pepe ye ni, gibit wu matek makaro, maoromu chiru ne. Ento ikare, machatan tie ka bit wu, Luba abi mi wu yo, ma miro u vwat kwere, wek u bet ki tuero, me chiro. Kipak Yesu Kristo. Yesu Kristo ene ngep ma yubu yo, nga ma weko yo beru tie, ini karoko, ki te karbon ma tek, waneno, I karma lo tiene sa rel giti a ki lubu Egypt. Ki koko gi, luba an koko jonni, ki lubu Egypt lubu mi o pi, ente karma gen giti ka wot me bino, me chere lo me gichike, Atema tema oberi yo. Madit loy ne eno beru namma kwa mano rine nyimge. Namma kwa kawa wachi ni wadua eleba chuli namma kori namma ni wawani. Ma chuli luwani nam unek bonyo. Winyo joma chono yang wani nam unek bonyo. Tien loko ni bonyo tuk. Tuk kwe. Pera mungolo ne. Paka gita o gitumo. Pieni namma no iye laja dida. Mani kane ki kwang akwa kit keribe no ini ngeyo kwang kit machal dan kwang kene lokalene. Yin petwe o kaka mo. En tolo ba, pien en Yesu Kristo en ngot ma yubu yo kaka ma yo pere ye. Chit dano karaki ye. Weko lo ba wadu ki kama lo tiyan sare lungi tika kok. Jo Egypt ki tika binu ki ngegi. Luwen tika magwa. Magi ngeni ka dung jo nungoro ki kenyo. Dongen me nyoki romu duwako gil yu pi o nyoki romu neko giyo. Kagi wache ni ngol nambe, ni nambe pe ngol le. Tien loko nama kwa be, ono romu ngon, romu tiyako giyo. So ulu ba wajo ki Moses ni, ilu do ni malo. Jo eji matini nene ba, dong pebi nene ki matwala. Eh? So, karma dong lu, Moses winyo lok palo ba, uriye do ni winam. Lu ba yabu yo. Uyabu yo jone gu woro ki ingom mutuo. Peni ki ingom adiak, peni gu woro ki yep, ento ki ingom mutuo. Yesu Kristo yubu yuka mogi ken kerpete nem jimi ne ding ni ning. Ini bi kato ne ka in iti Yesu Kristo. Ka in ye kom em. Ka in iti wot I em. Ki pak Yesu Kristo. Kwa neo, ka in ne ne Bible ki kwano lokom joni. Ika magen giti ka karo. Jo eji begu bino, gen begu donyo. Gu chako wot bene ki ngomu tuwani. Ki nge joni ni. Entu ka ma joni gu karo ne tap. Nam pime namu tu uke kwe. Iwi jo Egypt. Pia ni gen gi pe ki lupa. Gen gi pe ke da. Gen gi pe ki nga tu mo. Maramu chungkwet gi. Ki pak Yesu Kristo. So ka wan wati Yesu Kristo. Yesu Kristo ene ye yabi wa yo. Ka kama wa nena ni yo ding ye. I karma danu ti te karma tek. Jimmy ti manuang. Entu latin palaba. Mita wechi ni ka ini ye kom Yesu Kristo. Ini bi karu ke te kar. Eni jimmy bi bir ma be. Gen momo bi riru wi pere. Pien, chamu keni oyete karma noni jimu rite maka kama kitu miri yue kerbe pengeo. Inera nyim bo, inera cham bo, inera chuj bo, tungu ngej bo, kakao miri ini chet epe jimu timu riteo. Ento la tien palawa, Yesu Kristo ene yo beru nget mayabu yo kakama yo peye. Ket geni kome, ye kom en, chungi en, pecha pe. Pecha pe dok tungi kitungi ni mana tima ngwa, chera ti dok kwena, nga maramu kwenye ko. Yesu Kristo ena ye ngat matwero yapu yo kakama yo pere ye twero tim jimi we ngat mom u karo ki vulil kakama no ki yire ye u aro u wero mere liel kenyu nono ma ye tuolo ngat mo loy to ngat on petwer konyi ti en ngat makwo ye kom en chuin kom en wot ki en chibinel ni gin mo ma bilo yin perapien en luba ene me yabu yo kakama yo peye karipet nodo jok temeni ning ningat eni wangari rubye kakany Yesu Kristo tiye ka ngere kenyo eno bi yopi yo gin ma pire te ene ne ye I en chung I en wot I en chibi neno ngo ma luba bi ti kuni bi neno kit ma Yesu Kristo bi lari kere kete karma ni mateke Kipak Yesu Kristo. Pien peti ginu mo, ma lo en ene yetie won tuero. Ka wajini yo, ngat mo ma uram wajini kodong pake. Ka wajini ko, ngat mo ma tuero, wajini yo pe, kipak Yesu Kristo. En luba ma yabu yo. Kong wane rukong ni yabu chura adek. Wachir rukong ibuk me ni yabu chura adek. Tienge. Tienge boro. Ni yabu chura dek. Ni yabu chura dek tinge aboro. Wendeno kong kwane kumane. Ni man lok pa ngat ma leng kimi ada. Ma ena ye tie kila yab pa Dawudi. En ngat ma kao yabo chi ngat mo pedok loro. Kao loro chi ngat mo bene pedok. Pedok yabo. Angiyo tichi duju. Nem donga tiyo chipu dugula, mo yabe wako inyimi. Mangat mo, petuero, lorne. Kipak Yesu Kristo. Juma luba yabu, juma Yesu Kristo yabu ba, ngat mo, matuero, lorne, pepien, en ngat matiki la yapa dawuri, la yap metuero. Ti ching en, ngat matiki tuero, makaro ki tuero, mukeni kutuchu kao yabu yo, ngat mo matuero, lorne, pe. Kipak Yesu Kristo. Kama mukeni no, chetan biteme mi lor yoni, Tu bute mi kitek mi balu gino mwone ma ini chako malu ba mi u chake kuoni ni. Ento, chung I Yesu Kristo, pe chape, pe wek chunyu nga pe. Pien, en mu yabu yo ni ba, ene ye ubi guwaka yo eno ni. En mu chako tichi kuoni ni ba, ene ye ma ubi chobo. Gin ma pere tek, ene, in ye u ni ti kwene, ini ti bora nga. Kuoni ti ka wot ni ning. Kipak Yesu Kristo. So wange ni Yesu Kristo ene ngatma yabu yo kakama yo pere iye. Yesu Kristo ene beru ngatma yabu yo kakama yo pere. Kwa mwaneno jiri pa John Chura Achel tenge apaw ya ngwen. Wachi waningo jiri pa John Chura Achel tenge apaw wye angwen. Jiri pa John Chura Achel tenge apaw ya ngwen. Wachi waningo. Wani lok odoro dano. Uberi kimwa. Kunu ponki kija kia da. Wan wane anu deyo ne. Deyo machalo palatina chiel ke kenmo a pot won. Yesu Kristo beru ngat mala kija. ngat ma kija mago pe paro no balino tini ning gin ma pere te ka ini biru mado imiro en ki keni ye kum en timo iri kicha Yesu Kristo timo iri kija po be paro dong ni a ngat eno balabal mani ning ngatu nego dano ngatu timo ngo ko gin ma pere te Yesu Kristo mirni in ingut ngut ikom balini weko ye kum en chi en luma ma kija mago Pikija ne, pikija mo ma Yesu Kristo mi ubini loboni, kinywale machalo dano, wek eni to, machalo gitum me bal, me kwanyo bal pa dano ko, Yesu Kristo ni kire po loke, kire ti achiel la wo, tien ki dirgini mapetum, en fut gak luba malakija, gin mapire te eni ini bin bore. Petien loke ni kaluba la kija chi en ubi berka timi kija ni pien initi ka mete mini ki bal. I mete mini ki bal chi wa yesu la kija kira tim bali ning a yesu pe ki pero en la kija. Kija pa yesu Kristo tie ka ini bini ngut bore. Ka ini jolo en machalo ruotiki la lari i nguti kum bali ni iweko bali ni chi en bitimi kija. Yesu Kristo petimu kija no ini tiki balini. Biru chie wane an balani papi wea. Biru machalo in ka itika wot iyo. Iti wori iyo kwa tika chue gweng ti kenyo. Je marajo tika time. Ento rit mutaka mu biru chie wache ni ala tiena. Donba wea ngo an ngo akunyi. Ini tiki tema diri wiba. Tuan tema diri dida. Chi biru donye mutaka ni futeni ni ti wii. Maka chipu teni dong peng in friti yo teni wi apoko poko ne ti kwe. Apoko poko ne pe tien loke ni. Ka yende ti Kristo tien loke ni. Temi bale de wero beto. Werdo bet pere. Chi dong en Yesu Kristo ni. Kija dong mare kumi pien inde biru ti yo teni. No ini kwer dong teno. Ka ini more yeba. Gine ti bori ini miri ye. We mor wani yo ti ario. Yo me kwa. Yo mate dan poliki yo mate dan ka ping ubero tik pa megi dong mi yer ne ka inde yer ne teni ni ini bi woro kere pare wi agike ti inde bi nenu teke ka ini mo ne teni eni mi Yesu Kristo ting pian Yesu Kristo wo bin wundu mo ol ki ma yeno noru ana bi mi o yue teni eno ne mi yero ki Yesu Kristo gin mo ni ma pek mo nor ini ma wero in pe bera goni ni ting imi ki Yesu Kristo ti wek en Yesu Kristo ere yo ola in Pien en la kija, kipa Yesu Kristo. So pepar kita no ini berga kwa kwere, pepar gen ma ini timu, pepar ngoma dano logo, pepar kit ma no dano nini kwere. Ka ini ye Yesu Kristo macha ruwati kila lari, enti la kija, enti joli, dok bi luwako bali eoni weng, nino cha waneno kwaar, kipa Yesu Kristo. So, luk palubang wachi wajir pa John, chura na chelti nga para ngwen, wani Yesu Kristo uberu ngat ma la kija. Empty mukija kipa Yesu Kristo ka waneno a ipupa jona bere yona chura apa chura dektinga pa la nibi yona chura adektinge apa ka waneno kon lokom kija buk a pala nibi yona chura ne adektinga pa wani kalo ba uneno gin magutiu kit ma guloke kit ma guloke kwere gu wero tim megi maraj luba u jogo chunye ikom gin maraj mauno mano nene enu wayo ni ebitimo ikom gi chipedong utiu kipa Yesu Kristo luba nero chunyi kit ma chalo iri ngut kwere joni nibi ono mirno kitiek gi obobo meni nibi no mir ki wango pien ka mano luba chualo jona ni uchero utit luk me nibi kono uchero utit balgi uchero wachigeni udong nirma nok boma meni nibi kibi wango

0: pio wel bal enone. So, luba nel kit ma chunyiti kwere. Kit ma ini ngwot kere kukum bal enone. Kit ma ini tel ke bali chi endo ngwa, timu iri kija. Uwea eno timu kija ki boma mene nevi. Pio wang, po balo, po tiego. Kit ma no eno chike ke luba lokpal ba weni endo podo timu gin ma no nere eno chike ni bitimo ne ikum lobo nyo boma mene nevi. Kipa Yesu Kristo. Yesu Kristo berungan matimu kija. Kawan wa ngut. Eno bineno chunyi. Kitma in chunyi tikwere. Kitma in ngut kere ki kumbali ni. Ah, si endong bitimu iri kija. Pien en lo ba mala kija. Kipa Yesu Kristo. Kong waneno kong waneno kong ichaya chora biyero tinga para nguyan okere. Ya pavi ya bichel. Landevi ichaya chura na biro buk pala nibi ichaya chura abiro tinga para nguen okeri ya pa wia bichel wachu wani ninkwane ningo nonge ipot karatach miya bichel kipiara biro bible meleba chule tinga para nguen wani pimeo urwot kikume ayema pimeo botula nyot nean nyago moa mapea Ungeo la cho bi yach, chinyuala la tien la cho. Gibi chako nying la tien meno ni Emmanuel. La tien meno, bimato chak lukolo ki mo kich. Kadong ungeo kwero gin maraj, ki yero gin mabe. Pien, maput peya la tien no, ngeo kwero gin maraj, ki yero gin mabe. Lubo matye ye, ki Lubu maitie iye ki luoro madit ikum lukere ariono gibi weko don nono kipa Yesu Kristo. Lok palba nying ma ki luoni Emmanuel. Tien loka ni luba tie kwedwa. Yesu Kristo beru kweri ite kare duchu. Teke in itika wot ki Yesu Kristo kacheli. Ye Yesu Kristo machalu roti kila lari. Iti wore kitmati ati. Iti wore leo. Yoni du yo mabe. Yesu Kristo no ti kwiri. Kari bet in ibet itika ma tekne ning. Yesu Kristo no ti kacheli kwiri. Miyo ini wok itika emne en konyi kipak Yesu Kristo. Kongwa neno kong jabuli pieri wa dek. Wachi wane ngon. Jabuli pieri rio wia dek. Chet I Bible ma mege I jabuli piari wa dek. Nong I pot karataj mia bit ki piara dek wea rio. Wee ki choy ni ruot ayela kwata. Ni ruot ayela kwat ma kwae am peti gin mo ma birem bora. Ka Yesu Kristo ti kweri kar duju tiya loka ni gin mo pe birem buri matwala. En mio aburi yu lep ma be en tera I wang pi ma ngich. Teri u let ma be piani jimmy kama jimmy ma be ti ye u let uberga kama kicham e chum wang pi mangit ibi cherga kama berume kuch gin mo ma rat no po bineni kumi en rojo kwana don yen en tela mio a berki kit kwa ma ti pig nye kene ke kem piani initika worka chel ki Yesu Kristo kar do you en teli me wot ikit ma ti ka chunyi no tika ngak ni mir ini chere tim bal en ma pien en ti kenyu chu jugen la tiena yon en ma iti kwa ni pebe tam en me ti tam ni pebe gin ma iti yu mene me ti mene ni pebe duka ka en ni tim gin na kuman pien ena yenu dongu bitele enu ti driver ma megi ena yu bitele yun mi beru ki kit kwa ma ti pi nying en gire kene kipa Yesu Kristo pien en tie kachel ki in wai keri bere woro inoro me tibu to pe abi luoro gin maraj mo pien ini tie kwera tongi ki odoni me kwat gi miyo chunya beru matek ka Yesu Kristo ti kweri kare duju keri bet ini woro inoro me tibu to keri bet ini woro te kar matek keri bet ini woro ka beru beti ka ite kar mu beti ning En no te kweri in pebi luor gi mo pien tongu do pa Yesu Kristo gi miyo chunyi beru tek. Tongu do pa Yesu Kristo kar du lisa mir penyi tij pa udo ki tongo.
1: Tij pa udo ki tong?
0: Machal la kwat eh. Kata ni ini tika kwai romi. Ini tika do ki tong. Tongu ni ki udo ni tije ngon.
1: Tije pola pola.
0: Ya, tichu do ki tonge pol piene ini tika la entika kwa romine jimi marajo biru urudi biru la vuo biru

pat pat bino ben nani ikelu vora ikom romani eloni ento pien tongpo do tongpa yesu kristo ku don ti kenyu enemy wero chun in berute so tongi me juer lu ko chubula ku ka bino ngan marat gin marat kati bien kumi u doni tu goy le wila monanio ki pa yesu kristo mio in karipet jok tim gin mo betining pien yesu kristo ti kwiri gin mo marat peo betimo in ki pa yesu kristo kamu kene ki biwa ni a mor kolegi lo jok pien gin ma ya ki timu jimi kum gi gin ati me pe pe ku ma no joni gi pilo jok gin joni gin lo kristo aye pien ni tong pa yesu kristo ku do mi kwat eni ene ti ka juer jim marajo eni so bet I yesu kristo Kipa Yesu Kristo. Pire te tutwa ni umirwa nene Yesu Kristo ki ken ene konywa. Tinge abijwa ni ikeru meja mecham inyima mauno lukuo mera bena gineno. Ijola ama be kuri wiru wia kimo kikobo na bena upongwa wali bien. Ki kobo ni kado upong ni bintian peti ginu mo murem. Jimi weng me miru ti upong mu karoko. Jimi ma bejo luba anu wir ki mo. Jimi ma bejo wii me gin ma be ene nongo. Ti ikom in ki pak Yesu Kristo. So pere te tutuwa ni wangeni Yesu Kristo en beru kwedwa kare duju. Kado ngwano ti Yesu Kristo machal watu wakila lawa. Wachungi en wawore en. Gimoke ken mo watimu no wati en no ti kwedwa kar duchu gin mo marat pebi en pebi yeni ukwan kwa pebi yeni la kwo wa ubinu timwa marat pien tongpa en kudone me kwat gimi uchunwa don beru tep pu wabi luoro kit gin mo kiken kipak Yesu Kristo kongwa neno kong ni yabu chura chel tinga parabor Ni yabo chura achel tienge apa wie aboro. Bungu mene yabo chura achel tienge apa wie aboro wachi wani ngo lokom Yesu Kristo. Ni yabo chura achel tienge apa wie aboro wani kongo chao kwane ketuinga para biro. Ni kadung anene chio poro wako pin katiene chalo ngat muto. Ento em. Ukero chie la chuch ikoma kun wachane. Peluo ana ye ngat mo kwa kime agikene. An ngat ma kwane. Yamu no ato wako ento kong inen kumbere atie kwa. Abiberu kwa matwal dok bene la yap meto kime liel tie bora. Yesu Kristo udo kwane la yap meto ro kime liel. Donk ti bot em ena ye kwa mapetum. Kwa mapetum wano ki ni woki I Yesu Kristo ki ken petikit yo mo mapat. Pien ena ye kwa. Ena wajika ni ana ya kwa. Pedakti ngatu mo. Pedakti yo mo. Peti li mo ma inibira mchulu ne wek inichirike mapetum. Peti gin mo ma inibitu erutimene machalo in wek inichiri kwa mapetum. Yo ni ti achel ki ken. Yesu Kristo ena ye kwa. Tien loke ni, wek wan wa bit ki kwo eno ni, o mir wan wa ye, ikom en Yesu Kristo. Kipak Yesu Kristo. Pire tek tutuan ni, ka wan wa a ki lobo man mono. Kwo wa bichero kwene, tibu wa bichero kwene. Pire ni, a to ubiru loke, ki ikom ni eni, chero kakamu kene. Donka wa loke mono, wa bichero kwene. Wa bichero kwe. Ti kwo mo, inge to mo, bito lobo kan, Ti kwa mo oloto tie. Don ka wanwa a ki lobo kanyo wabi chero kwene. So, wanyani, wangeni, kwa tika bera rio kakamu wanamu chere ye. Ene ye, kwa mapetum, kichere majme gena, deno chan pila benaka. Kipaki Yesu Kristo. Te lungo ni, ti kwa mapetum, ti pika beru ni kare. Mano ini wega lobo man, ino miriti ma infuri kwa ni. Umir initi ma infuri kwa lega maki legi wiliel ni luba wa legi ni iket tibu pal la toni ka bermi kuj. E one peti ma gimo iri. Tiche dong pebori. Pien, tichi ma initi ukit ma ini beri ka kwa kwere lobo kany ene moko ka kama ini bichere ye. Kone bichere kuj, kone bichere chan.

0: gin ma initi lobo kany ena ye obi moko ki pa Jesu Kristo so pier te tutwa ni wek wanu wa beri ka bir mi kut ma ka ri lu fo ni dini lego ka du ma lu te lega git wan ni alu ba ba lego wa danu ma pul eh wa lu kum ba alu ba ba lega ni ka tibi ni ka bir mi kut ko ku ci in bi ti pier ki lobo kany ma win firi kwa pier te tutwa ni mi wange ni Jesu Kristo ena ye kwa ma petum donc wanu mi ri cheri ku chani ko mir cheri kwa ma be chani o mir wan Wati gin ma be no wa walk e Yesu Kristo ki pa Yesu Kristo pira te tu twal ni Yesu Kristo ene ti la yap me jemi duju do kwa la yap me to ro ki kiliel don ti bore mi yo wan no po biber ki luoro mo ki ken e kom to pien Yesu Kristo ene don a lok pal ba me wani Yesu Kristo ene la kwat ma be la kwat ma be kon ma nene Ezekiel Ezekiel chura chura pideka ngwen tinga para chel okera para bi Ezekiel piara dek wia ngwen la nebe Ezekiel piara dek wia ngwen tinge apara chel okera ya para bi wani am rod luba atero botuni an kikuma yedong abi yenyu rumina dok abi katu chwinya ame guwakogi Kit ma chala la kwat kero kwere chunye me yenyo romene magu ket wago ika beru matye kama bojo gu. Kit meru bene an ki an abi ketu chunya me gwako romena abi largi abi kwanyigi wago ki ika beru duchu mayam gu ket iye ini yano me pol ki muru ma pek ma choli chuch. Abi kwanyugi ki kinu rok kuna choko gi ki wilobu duchu ti akelgi wa ilobugi ki kome abi miyo giberu ka cham iwi gori me Israel inget gwang it magunya agunya ki ka ber duchu ma ilobo kama dano beru iye abi miyo gi chamo kun gi chamo lum mabejo ika kwat mabere ki ka beru kama ki ka ber matie iwi gori ma bojo me Israel gibi buru kuno inget yulet malobo ne be me ka kwat dok gibi chamo luma bejo iwi gori me Israel am ki kuma ye abi ber la kwat romena chi abi miyo giburu pin man ruot luba ma wajo ki pa Yesu Kristo luba Yesu Kristo ena ye la kwat ma be kar duju teru romene ka chamano be kama no cham tie ma be ki pa Yesu Kristo pe pero ma chalo kwa me ken ga ma chalo dan ken ka kwa ne me dong ni diel pian ka dong cher tu elum na ti tu me ka moy ken ker dong ne anyo tolo bi dwalo nyop tu ka kama cham ma be pe ye cher me tu me we ko kuno ber me chak gena ki ti me jui ento Yesu Kristo en ki kome ene de bi kwa romine ibi yenyu gi choko gi ro dok bi ter gi ulep ma be Ibi gwako gi ben ma be, ki pa Yesu Kristo. So Yesu Kristo ene ye obiru la kwat ma be. La kwat ma be ma gwako in, ke kom gin ma reju duju. Ka mu kene wan wabiru ki lukweri mu kene, pati wa lukweri ma dano ni. Wabiru ki lukweri mu kene manu watu epie wa. Wabiru ki lukweri mu kene wa yire ngom. Wabiru ki lukweri wanu wa kerte agulu. Wabiru ki lukweri ma, watama ni joni, eno ni jemi ni egu ni ene ye gwako wa. Pere pekit eno kar mo kene be watero abila me dogang abila me kara eno tamni eno e la kwat mo be kwaiwa mo be lerwa be tero yuma be ento Yesu Kristo ki ken ena ye la kwat ma be ki pa Yesu Kristo pien ena ye obiti mi di ma be jo wen nono mano yin pe itulu pire jo mo kene ne dujo lu kwer mo kene ne dujo mi awa mi tem gena ko man ke tem ye chamo ke ne kelo la kwat moni ogwak gangi wa ye miara gwak gangi miara tera chel amiero remo dan amiero gena kir en chula gena ko man so eno ne pe la kwat ma be la kwat eno ni la kwat me mia wa ga mi pe ye Yesu Kristo we eno yo be la kwat ma meri pien ena ye la kwat ma be ki pa Yesu Kristo chao wa o chier ka tumo adwaro microphone but please
1: Alright, teneno na win radio ageni wa winyo fony matin chengjiri mapopat mano kiberikare mono mekwano ne yin rombe di kare monumene no nida hekwano dojo aite luo dune kichunyi kakenyo no dong wabedi kare monumene no ngochima roma chela ria dek manu kare tiki botin ina machimwa mondu tituolo inota bira bira biro angwen achel angwen abichel abichel abich kanyo emiro kwany melega na win radio imiro joloro yesu kriste kuoni pitiero machel Onyo imiru rocho ni yeni en chawa na emere bene en la wing radio. Nyo bene miru foyo mono akwat morin pi fony matin ma no eno verikare mono mepito wakede eno kore. Kede kore. Kai beru kede guma gami nye kede kane tigo chinki ye and then wawinyo kibori eno. Wipo wilni iko mchawa rio wabibedo kede lohangia kile mono. Eno wanongwe machichek. Aduga gam chim manukaro kibotin eno.
2: Aika mabu!

0: Tengo. Ulara yuke kopkong ki ketika do ada peni ki ketika ara ena penya chela ana penyo kere for Christ amida peni kere kau nu beru yin yin nu de timongo tin tin gino tia mir timba
1: yes
0: tin gino tia yin mir timetu ngoro ena wando to yenye chani ngoa yin nu mir tim yin beru dako moro ame ibera churi unyumina katutu arua unyumina katutu pakwai yuoro kakunu pe mir menyo eka yore di kunu ni don kuwenu petia yon transport angin urape yin itimongo ke ulara ki ketika no yuberu yin yinu itimongo.
1: Eh, a win ready locked here tie canene. Ya chaki warogo ni gini, utomito dug pashu borikanu, kita yin den de chan.
0: Eh yo.
1: Etuman kong ibora. Yinen en look attack a win radio. Kosi anna chalong atorda wuro ke ya rock. Keti anabero, natora metu nyo merte, nyo wuru de ti yu pake chate, nyo, chalane chyo wur ne uti ya chikari, nida me to teach. Ate wut kanora me lebi an panyang. Ame kada do duo karro ko put put chula kita mira pen kerepe
0: iyo
1: amane lo kidong tek
0: nyawa jo ma koptine atori ya pa jole po mi ngel
1: e peda no mi ngel
0: ti sham menor
1: ramu ti jeno no
0: na tori chani na tabero ni deti kakanoro amar cham do gura dek
1: do
0: gura ngwen peda ngomiro mi na chene umiyo da ka umiyo chene mi anwara nywa boss na peparo da petamo pere da petamo ni tikere family da petamo ni kiri tikere jo ame gwa da peparo ni yimi de rugere beda chil da peparo ni yimi chemo petami
1: a kwat ana neno ilo kitek kadu beti gine da ramo timo ana chalo dana maniang ama ngiu ni pachu ye kena dohani ako ni pureti kwa adoke ti jira me yini punye chabitu karu ame go joto twang ibuka Yakobo abisha boro ni kanu wabiru yin anu ala ha du boto ba kekena
0: ba patalo
1: be ona di bore
0: ba du si po boto la ko
1: amen
0: itu mi la ra
1: yes
0: kakanura teka do ti ye we win for Christ
1: yes
0: kakanura nuwa do ti ye jamu moho itemo man ipora pora itemo man ipora pora itikere joni ame mi regin koni danga ta ron koni la no pere ti yang mero
1: yes
0: dok don boto ba utia uri luit ame joy turu tu tia me loke joti uchiena kwa
1: yes
0: bido me pocho da pedon kinuri ken petia tuwe pyo timere
1: yes
0: logere dok botna
1: botuba
0: botuba
1: yes
0: iti ite luen kumitia lip jemini ubiru kwa lakwala jemini ubiru kwenye kumi
1: yes
0: atindo ba pemi wiru sere
1: yes
0: kit iyo ba
1: yes
0: kitakonga
1: Kiri yuba.
0: Kete jemini dushu yuba. Atini anapuori atini tikiri kinuri kuomere.
1: Yeah.
0: Atini tikiri nyigori kuomere.
1: Yes.
0: Ginumia kuna atini tikiri nyigori kuomere kasule. Atini mena machelo maga. Tia tikano ba last girl.
1: Yes.
0: Dado tia tijiwata jero la moni.
1: Yes.
0: Ame iyo iyota moni angiyo kuri jero lu uwariponka udugu kiri chachaken.
2: Yes.
0: Iti ya mero.
1: Yes.
0: Atini mwia akubri tikiri nyigori iye.
1: Yes.
0: Piyo tiro na aman bala mwone mere. Gini karame dobu ne upori kumana aman. Ame namu uru angiyo uru kakana chalo jero lu.
1: Yes.
0: Uru nako jok.
1: Yes.
0: Piyo ndungu ngeo ni mwonti ruba.
1: Yes.
0: Dang munyuketi ame mwonyo na katoa ngwe kweni. Amiyo Richard pa makete.
1: Agoko. Yeah, agoko.
0: Ana wizi story no nikinu mwonyo na katoa ngwe kwe.
1: Yes.
0: Kwe Richard pa makete.
1: Yes.
0: Ini yang mero?
1: Yes.
0: Nyako ni doktor bedo kiri kare. Medo chako kwenye. Uyate lo kiri. Ite lo kiri anga isha mera mo bedo ngo. Ame meno luo ni totere ni.
1: Yes.
0: Ini yang mero?
1: Yeah.
0: Teko ni. Atamo kita no tiu kiri dona muol. No kiri nyako. Kutocha pende kwa ni. Madwe. Kaunu papu wani tie lobo wame sara elcha unu kono cha okai komo
1: ikomo
0: yentia duar pingor tikunu
1: ti kunu sara el
0: meti sara el aduar pinga me kaun lego ba winyu kopere
1: yes
0: unu cha okai kom tuo merene itidere kuriko bidu kati ya kanado kobudu turiye
1: yes
0: now dakuni ene amo beru chira jerole dagro dang tikiri nigori ye ikuomere pini kana mangeche no lokitu peogama rag
1: peogama